0: Nej, så förstår
1: Taylor, John Charles, Christian John George Lincoln, 82-16. John George Lincoln, 82-16.